0: کو موبائل میں جو ہے ایک حساب سے سب کو پیسہ دینا تھا وہ بنا دیتے ہیں. یہ کوئی یما ایسا تھا کہ جاؤ راستہ یما سٹی کے اندر راستہ نہیں ہوا بڑھیا پھر وہ بہت بڑھیا چیز ہے بہت بیکار
1: ریڈیو ہوگا انہوں نے دس منٹ ساتھ میں کہا
2: بالا بدلا لمبا پور گاؤں مرنا ہوگا جن تھارو آگے پور والے فلمیں اپن پرتیبھا گیت پران ہونے کے مہن کے گائے ہونا کی ہم نے گائک من لاگر میں ہمارے ہم نے آج کی اپستھتی مل رہا تھی آج ہم نے
3: گانا پرانا

حساب سے 100% جو فرمی وہ بلاد سے طرف جو کوئی یہاں ایسا بات کہ چون رکھتا ہے یہاں سکھی تمہیں رکھتا ہے یہاں پر یہ بھی کو